Ariana Grande var det her, som hun lyder på Patalos og titelnummeret fra hendes nye album, og ugens album jo altså i denne her i P4 Play. Lidt senere vores hit-tip i denne uge, men her og nu hit-tippet fra sidste uge med Leon Bridges' Life.

0: Radio på P4 med mere musik.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, y'all.